0: Мобільському тержищу. Електрична возила VinFast. Обіщите салон автохіше Север за огляд і тисне вожнє модило VF6 і VF8. Автохіша Север. Поблащений продаялець возил VinFast. Спомледанські 60% попусти на кухиње Елемент.
1: Gratis помивальни строји тер 20% попусти на остало похиштво.
0: Награда за најбољше салоне.
1: Kuhinje-element.si.
2: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
3: Mizarstvo Ognjen.
4: Želite pohištvo po vaši meri?
3: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.